Aşgabatda sagat 13, Ankara'da sagat 11, halkara wagt boýunça sagat 8. Salam hormatly dinleyijiler. TRT Türkmençäniň ýaýlymlarynyň nowbatdaky sanyna başlaýas. Goý berilşimde 16 metr 17730 kHz ýygyrlyklardan gysga tolkundan gün eferden dikkatiňizi hödürleýäs. Gün eferden berilýän goý berilşimde Aşgabat wagty bilen sagat 7-den 7:30 çenli TRT.net.tr salgatynyň internet arkaly Çanağın tenel kala Türk Saat 3 A'dan 11.990 yıllıklardan vertikal polarizasyadan kayıt eden dinleyip bilirsiniz.

tutanýarlygy netijesinde onuň bilen bile işen köp sany teatr işgärleri, ýazyjylar we dramaturglar iň ýokary döwlet baýraklaryna munasyp bolýar. Onuň rejissorlyk ustatlygy diňe bir öz ýurdu bilen çäklenmän, eýsem Bulgariýanyň, Wengriýanyň, Çekiýanyň, Latwiýanyň, Litwanyň we Estoniýanyň ýaly köp ýurtlaryň sahnalaryna çenli ýetýär. Teatr rejissorlygynaky bu ägirt uly üstünlükleriň ýany bilen onuň ilkinji hünäri aktyorlyk bolanlygy sebäpli, ol kino sanatyna hem möhüm ýer galdyrýar. Kino rejissorlar ony ilkinji muallim, Gurt Zinnali, Jora we Jemili ýaly şol döwrüň uly ses getiren filmlerindäki üstünlükli keşber bilen hem ýatdaýarlar. Hormatly radio dinleyijileri, Sunuwatyň jümmüşünü dünýä iýinen Gyrgy teatrynyň iki beýik ägirdiniň şahatyna kemala gelip, soňra öýdürüjilik giňişigini döredin Iskender Eskulowyň ilham berji durmuş ýoluna gyýtgaça tiýahat etdik. Egerde onuň sahna getiren batyrlygy täzeliklerini we avangard ruhuny has içgin öwrenmek isleseňiz, Gyrgy teatr taryhynyň şol jadaly sahypalaryny açyp görmeňizi tüýs ýürekden maslahat berýäris. Indiki gepleşimizde täze hekaýalar we ýyl galdyran ömürler bilen ýene-de duşmak arzuw bilen hoş, sag boluň.

хабарсыты болияр. Сонның соң олсо үмірінің хақиқатын көзлеуіне кечірді. Дүния оны қасаханыларын үчөклеріне ва юмурлан биналарын үстіне сигнал көзлеп, хабарларыны етірмәгі сыйынан шиарқа көрді. Оның камерасы ашлықтан ағлаян чағылары, харабылықтарың арасына имит көзлеян енелері, соғықтан ва кетелерден әзір шеккен асуды илаты дүния көрді. Батырғай чықышлары тәвәплі ол әнші мөгедек нышаны алынны. Amnesty International оңа адам құқларыны қорайжы байрағыны берді. 2023-й илла Исраилің бомболы хүжімінна қақат айрылды. Енес Газа шәһәрінна журналист болмағын қиыншылықларыны шейлі бәян әліпті. Айратынна Газа зологынна журналист болып ішлеян болсаңыз, сізім машқылаңызам нышаны алыныярсыңыз. Мұның ин айдың суытнамасыны үйіміз нышаны алынып, қақымыз шехид еділіні көрдік. Вақарыр бүлін қызықлынмағы бес әтмегім өә кәрімі ташлап, Газа зологының күн ортасына кетмегім үшін басывалжыдан ен шемегеде қайбатлы дұйдұрушылар әділі. Хайбатларың ұйыры хич қашан үзілмеді. 2025-й ilin 10-njy avgusty agşam Gaza şäherindäki Şifa hastahanasynyň goloýyna ýerleşýän metbugat çadyryna Israil howa hüjümini gurady. Hüjümde 4 jurnalist bilen birlikde Enes hem şehit boldy. Şeýlelikde uruşyň başlan gününden 10-njy avgusta çenli öldürilen jurnalistleriň sany 238-e ýetdi. Ölüm ona korkuyunun içine gelmedi. Tersine ol özüne tarap geliyen ilhençliğini ınamlı ve korkusuz nazarlar bilen sayınladı. Enes ardan çıkmadan odol iki tane mühüm iş etti. Biri dünya veren yüzlenmesi, beylekisi olsa nuvatı başka bir yerine tavşırmağı. Yazan vesiyetnamasında şeyle sözler var. Eger bu sözler size yetýän bolsa, onna Israiliň meni öldürmegi we sesimi kesmegi başaranlygyna ynanyň. Men bu pajygany dolulygyna başdan geçirdim. Ýetgini ençe mögedek çekdim. Muňa garamazdan hakykaty ýoýman we üýtgetmän bolşy alyp beýan etmekden hiç haçan ýüze urmadym. Gazany unutmaň. Onun ikinci işi olsa, nuvvatı tavşırmak hakkınnağı tökbetteşliğidi. Enes al-Şarif qiydi bilen gürleşyardi. Üns verip seyretseniz, bu adatı qaqa bilen qiydin arasınnağı tökbetteşlikdel. Bu öngdavarcinin baydağı yaş nesle tavşırmağıdi. Şu gün ya da ertir öldürülüp bilinecektiğini bilyen qaqanın öz perdendine mirasını tavşırayan fırsatıdır. Qaqam Trump bizi Gaza şäherinden çykarmak isleýänin aýdýar. Sen Gaza şäherinden çykmak isleýänmi? Ýok, men Gaza şäherinde galaryn. Gaza şäherinde galarsyňmy? Näme üçin? Sebäbi men bu ýeri gowurýan. Diýmek sen Gazany gowurýan. Hawa. Eger seni Katara ugrutmak islesem? Ýok. Jordania? Ýok. Яда башка бир жерде уроссам гидермидиң? Йок, hiç yerine gitmerin. Men şu yerde Gaza şehrine gaların. Demek Gaza şehrine galıp bu yerden hiç hasan çıkmardın. Hawa, hiç hasan çıkmarın. Onna Trump'a ait. Biz bu yerden çıkmarız. Biz bu yerden çıkmarız ve görüşürüz. Karşılık görkederiz. İnni Enes al-Şarif yok. Emma onun kamerasının şayiatlığı Gaza şehrinin köçelerini ve tarihin hakidasını yaşamağa devam eder. Sene 2025-nji ýylyň 11-nji oktýabry. Salih al-Jafarawi öldürildi. Dünya onu begenç bilen Gaza şäherinin köçelerini ilgaýarka atışygyň bet edilenligini habar berýän portatlaryny görüpdi. Demirgazyk Gaza şäherinde ýaşaýan adamlaryň aglabasyna internet ýok. Şonuň üçin olar henir atışygyň bet edilenligini bilen oklar. Şol sebäpli olara gygyr